0: 该成为伙伴而不是对手。我们同意构建中美建设性战略稳定关系，推动中美关系稳定、健康、可持续发展，为世界带来更多和平、繁荣、进步。
1: Dua seniman muda Gaza mengabadikan aksi viral bintang muda Barcelona Lamine Yamal melalui mural besar yang dilukis di runtuhan bangunan hancur di jalur Gaza. Sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: Jelang puncak haji, suasana di Kota Suci Mekah semakin ramai. Selain dipadati jemaah yang beribadah, sejumlah pasar dadakan bermunculan di dekat kawasan pemondokan.
1: Ya, sementara itu di Madinah, pendorongan jemaah haji ke Mekah memasuki hari terakhir pada Jumat ini.
2: Ayo, gorengan.